0: suna Mariya Mangirza a wasu ma da Asirin Adan da Sora wanda kwalle ya fasu in sort.
1: Jire da gala zoro.
0: Gala. Ada da ku zin.
1: Jire.
0: Kiliwancin.
1: Amin ya rabi. Ba na masa maina doni falwa indi don cira ganyen napcin ba Nkuru Adam Kule. Lokto magon faraskam da botoro nyanyi raskran da gumgena. Karantu faraskam do adan dai fatan da rasone da kirnyana kara. Faras kamshi ma da sana zakan intimate diwal wa mana da farmduna nan da ya bono.